Pet Shop Boys, Western Girls, det var Moon Jam fredag nat, mandag morgen lige før den, og til Crowded House. Denne gang er det på Weather With You.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Det er Radio Alpha. Johnny Lukes, Drenge som mig, Bill Medley og Jennifer Owens. I had the time of my life. Også inden klokken bliver 7. Godmorgen.

Dance, David Bowie. Og så er det timen her mellem 12 og 13. Formanden med fod fortsat nu med Meatloaf, Jim Steinman og I'd do anything for love, but I won't do that night.

scene, rock mama scene og endelig fri. Så er det R.E.M., The One I Love, her på Radio Alfærd.

Powerhouse fra Madness til gruppen her med spøjselavn her For Non Blondes. De lavede et stort hit og havde vel egentlig kun det her ene hit. Her er What's Up i et time af Formanent med Fode.

I Will Always Love You. Det her var Whitney Houston og hendes helt fantastiske sang. Den oprindelige skrevet af Dolly Parton, som også har lanceret den selv for mange, mange år siden, hvor også hun sådan igennem sangen hyldede hendes store fanskare. Så skal vi have sommertid på banen her onsdag aften. Her er Jøllerne Tider, sommertider her på Alfa.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Jamen, lad os bare få det ud. Og ingen grund til at pakke ting ind, hvis det er, som man har lyst til. Virkelig at få det hele ud, og det fik vi jo direkte her fra Jennifer Lopez. Alle tids aften, hvor du alfa Nick Straker Band her i Walk in the Park.

Lennart Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Så velkommen her til torsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Simple Red og Something Got Me Started på Radio Alpha. Show me.